0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tenant available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

0: Radio Bad Bad Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Bad Bad Ting Ting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Bad Bad King.

0: Radyo Magbanting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbanting.

0: Radio Magbanting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kung dili tangin na buhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio.

kahinganan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan.

0: Nakikini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sibihan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:09 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting ug kabulkada, kumusta ug maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Biyernes bitsan 9 sa bulan sa Oktubre 2025. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment ug sa Radio Bagting News. Ma-monitor usab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa mga balitang lokal, publiko giawhag sa pagtambong sa public hearing sa pag-usab sa minimum nga plitihan sa pagadian nga ipahigayon karong adlawa.
4: Kumalarang Mayor Balong Molina nahimong pinili nga partisipante sa Solutions Conference 2026 pinaagi sa Conrad Adenauer Stiftung.
1: Isyo kabahin sa West Philippine Sea kinahanglang ipasabot sa sayong Panginaron sa kabataan sigon ni 1CMO Battalion Acting Commanding Officer Lieutenant Colonel Dakawi.
4: Sa uluhan sa balitang regional, 500,000 pesos nga reward itanyag bugti sa impormasyon batok sa duha ka suspect sa sunod-sunod nga pagpanglungkad sa Matina, Davao City.
1: DILG Bukidnon nagpagawas og kapin 300,000 nga pondo alang sa mga kanhing rebelde.
4: Sa uluhan sa balitang nasyonal, pagban sa social media sa mga 18 anyos paubos aprobado na sa Senado.
1: Pagsaka sa presyos kuryente taliwala sa krisis sa lana nalikayan tungod sa mga lakang ni President Ferdinand Marcos Jr. administration sigon sa DOE.
4: Sa mga balita sa gawas sa nasud, tulo patay sa pag-atake sa airport sa dito sa Saudi Arabia.
1: IEA gipaniguro ang pagpadali sa pagpagawa sa 100 million nga barilis sa lana.
4: Sa balitang negosyo, presyo sa manok, kamisa ka og 10 pesos kada kilo tungod sa supply issues.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Alex Yala dili na silutan sa WTA sa pagdula sa Asian Games.
4: Sa balita sa kaimsog sa panlawas, kita sa excise tax makasuporta sa mga health program sigon sa DOH.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, pagpagutom sa mubo nga oras makatabang aron mahitabong produktibo ang utok ka.
4: Samtang sa balitang showbiz, sa Biada kun Biabadubi mubalik sa Pilipinas alang sa The Powerlines Tour sa 2027.
1: Mao kadtong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Bagting 28 Kimberly Namo.
1: Ako sab si Bagting 29 Cheryl Unyot Lirazan. O karon sa mga detalye sa itong mga balita, mga kabagting ug kabalkada.
3: Balitang lokal.
1: Gikatakdang ipahigayon unyang launa sa hapon ang public hearing kalabot sa hangyo sa mga transport sector nga dugang plitihan sa dakbayan sa pagadian na sa Iran nga pangunahan ni City Councilor Bienvenido Colve, Chairman sa Committee on Transportation and Public Safety, ang maong kalihukan aron hisgutan ang hangyo sa transport sector nga usbon ang kasamtangang minimum nga plitihan. Tumong sa maong public hearing nga mahatagan og higayon ang mga hingtungdang sektor, ilabi na ang mga driver, operator o mga pasahero nga makapadayag sa ilang mga opinyon na kabalaka og suhison kalabot sa gisugyot nga pag-usab sa plitihan. Samtang giyawhag ni Pagadian City Mayor Samico ang publiko nga mutambong sa maong konsultasyon aron personal nilang masairan ang mga detalye sa gisugyot nga bag-ong minimum nga plitihan o makapadangat sa ilang mga panlantaw ngadto sa mga opisyal sa dakbayan. Matod pa sa mayor, mahinungdanon ang partisipasyon sa publiko aron masabtan sa tanang hingtungdan ang posibleng epektos pag-usab sa plitihan, ilabi na sa adlaw-adlaw nga gasto sa mga pasahero o sa panginabuhian sa mga driver.